Dakhsangi je rangi filimilu riksa na jaj nga je Akashwani le ne juin jik tangin. Nime chuchot chuknistang pechaduk kasata NCERT chindak zatkane digrim umange khak astong chik nang nibgya gupchukorukpa sana jaj.